0: Lifeless, New Religion, tidligere etter på ABC Top 50. Uden at røbe for meget, den indtog ikke førstepladsen i lørdags. Men hvilket nummer, der gjorde det, ja, det kan du hoppe ind og tjekke på vores hjemmeside radioabc.dk eller høre den fra ende til anden på vores Spotify, eller glæde dig til lørdag. Der er klar med en ny liste til dig.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: med Benny of Sweden.
1: Yo, what up, it's Rehab.
2: This is Sam Feld.
3: Alok here.
4: This is Lucas and Steve.
5: Robin Schulz.
6: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
7: ABC Party Night.
8: Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
9: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med Rød Kegle.